छी। बिल्कुल भाई कहना छे साइलेंट सिस्टर यम देखा रखना छी। बिल्कुल दो प्रोग्राम ते सली के लिए आगाशा मिलावा छव यही कहना छे शैस्ता कोले संदरे रात आया रास हमदर दजड़ खबर रात आया। वाह वाह वाह वाह شایستاخ کل سندر رات وایا راس هم درد زده خبر رات وایا او دیر پا مینه دیزا آورم زما گولا اچھا دیر پا مینه دیزا آورم زما گولا ارچیگانو کی یه خوگ لکه بلبلا واه واه چی واه او وس کې نیما منتر رات وایا راس هم درد زړه خبر رات وایا ډیر شو ډیر پوزړه پورې ډیر شو یو جهان مننا تھینک یو سو ویری مچ او ستا کیسه پمنګ لګي سم شکرې شي غمونه مو د زړه نه لره لره او ټول شپه دغه شکر راته وایا راس همدرد زړه خبر راته وایا ډیر شم اکسلنت دته سي کافیا دته سي راتيب راتيب یی اکسلنت اکسلنت ګوډیا ګوډ زبردست کافیا راتيب مچ دی غشه دی بهترین دی